ke boithabišo wa maemo a godimo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.